Sada su na rijedu srebrna krila s jačkom Nek živi ljubav. Ovom jačkom čestitamo Angeli Obojković iz Pinkovca. Ona ravno danas svečuje svoj 70. rođendan. Ovom jubileju srdačno čestitaju i želju sve najbolje, osebito zdravlje, veselje, zadovoljstvo i Boži blagoslov muž Hanzi, dica Geat, Sandro, Benjamin, snahe Rebeka, Nina, Julija i unuki Fabio, Nevio, pak Viktor, kodi svi rođaki i prijatelji. Živila Angeli Obojković, nek živi ljubav!